En maskes, høy med! En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vlige vursdyr og snin av statse?